0: amakhiyo shapa.
1: Ayo yo yo yo yo. Scotero Manero. Real loser. Ay ay ay ay. Da bona. Fisa bra. Fisa lutsi.